un tufutum. En as derigati, we go king, nanga u backup king. We begunu, ala de yeye, fuma masi papasi. We begi, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki. Tankri pasi junu, e we takuntani, fu du nepsaunu. We takuntani, ala de yeye, fuma masi anfa pasi, e we begu tiri charungu moro fara. Na neti enadi.